Sara në bëqatë të që janë Dance with me, unikalen të nësor Vërës e unëms Bajlan du bëqatë Andros për të men Për u treja dhe minim pres blus Kare të nërim blus Because I love you Nes mi shdru të gleda klipa në to pitch To e dosto gulem i toj Значи и се години и го гледах на живо как изпя тази песен, значи гласа му е абсолютно същия като при 30 и колко години. Абсолютно същия гласа, не е остарява, не знам какво случва, но дами господа, това е велико парче. Stevie B, Because I Love You.